0: kami wana la fana la higa gabi uwaan kuma na nana kukuyi ati na wala kukua uwaan na kazi
1: yes sir
0: kazuma
1: se mailana nimi na uya shinto ki
0: amela uya shinto atulwenu wa masiko abatirisako abatirisaki mungu kula wali shana ya kamani ashambi wa mamanikaya alanga batanga no pati ya kwa dono mbaka kwa tuta hao yin akopa yi kena mani maji ya zis aza hakiri kutu wakumbu kato la wasutila agwa tisa tisina shandwa hiti tisina kama hiti tisina walkirmu kim delila hati zi wa agwa lele kela

0: ọkwa Gaza, aventurara aga Gaza.
1: Armando Mazwaya ina kanchai chai. O likongomisa kamani?
0: Afrani likongomisa ka kotkaza mina kwa kiwe. Mwana wa mina kwa kaya. Na wena kwa ala.
1: Ingo musnen yana mashane kupangala tana na ina babae.
0: Kana mama.
1: Aushin. Aushin. Aushin mwingset.
2: Aushin ma zero.
1: Iyo avitula mo nimpondo ta kaya la multa.
2: Hey, India us.
1: Avunango saula katatana avitu.
2: Wana pakachana manas.
1: Imani?
2: Wana pakachana. Manas.
1: Eso na avunango saula katata.
2: Kuzelembo lupa kuiroi.
1: Ulikongo misa kamani?
2: Kwa wana mukela kusungu.

matavele ni makweni wa mina rahinya ana li zwiboha matavele hi mina makweni wa n'wina li zwiboha matavele ni kona nyamuntlha ka ta timisambiki la na wena makweni wa mina Pedro makigwani zitoye nsati wa wena zabela kose ya Alberto ndo murungula nyamuntlha

0: Moçambicano. Ndzi vuyile mina Lisboa Mathavetro vador de Moçambique. Mazitiva mina, fundador wa Marabenta. Auto, auto, auto, auto, auto, auto. Tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu.
1: Mana, nyamuntlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
2: Inti yiso, wa mvona Paulo hi Riyana, awa buya.
3: Eh, mavona vamakwezu, utsama muswitwa vakhanela hi menchelo lamantshwa ya ku tivikela ka HIV.
1: Maendlela mantshwa hi wani ya kona.
3: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela lamantshwa ya ku tivikelela ka HIV mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Leni, nchini xoleso.
3: Leni, i prep. Za ku yancha hi ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexisweswo. I doze dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
3: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCell 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou o digitar aka asterisco 660 cardinal. Ka linya pensa, ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.

0: horas na 53. 15 horas na 53 minutos. As fundzeni xa Marakweni, Mundzuku, kutabeliwa mitlangu ya Marambora, lani a campo ya Mapulango, a unyuwa munti Mapulango nga tabela kuna Brazil, a campo ya Revoltados, ndichi atapimana mitamu na Revoltados, kasi Pazimani atabela na Majamba, a campo ya Pazimani. Matende ni campo yakwe, atamkela antlawa wa Casablanca. Ingelane atapikizana na Mapulango a campo ya Ingelane. Ko a campo ya Agostinho Neto mumemo atabela na 29 de setembro. Le mitlangu ibekisiweke akuva yibeliwa a Mundzuku ka Primeira Liga ya Marambola 2026 e na 15 horas na 54 minutos. Inkama kuva hi tlhelela kampu ya Machikichiki akuva hi ya tiva leswaku ntlangu wu sungulile xikarhi ka Maswaken na Liga Sportiva de Sofala i jornada li pfulaka la wu 15 na kanharhu nga 18 jornada hi tlhelela kampu ya Machikichiki ka risibindi ntlangu wu sungulile hi tlhela hi yangula.
1: Ya Anabel, ntlangu sungulile kuni xipimo xa 4 minutos ka nkamalo wa ugamu hi ntlawa wa Maxakene na Liga Sportiva wa Sofala va ya mahlweni hi ku dlingana ha 0-0 la na swi kombaka leswaku ntlawa hambili kutani ke mabela hi ku ve ni mi jetela ku azama ka ntlawa lowu kumbe luwana nga leswaku mapela hi ku dlingana. 0-0 hi ku komba na kunene leswaku a ku na nkulu a ku na ntsongo ku leswi va nga hi xiswona kutani ke vese na sungula ku cincana ni vo vabeli ni vona mbeli wa ntlawa wa Maxakeni ku ve ni kumbe vabeli wa ntlawa wa Liga bon hi swona ntlawa ma mbeli wa ntlawa wa Maxakeni kutani ke a tilulamisela ku babola ku ve ni xihoxo layi hi mbeli wa ntlawa wa Liga kutani ke Maxakena Baxikatisi bola do Banfoken dindo e gama agora essa balizene da guardare de Siena Felipe wanta wa Sofala tanque bola no wa Sofala a fama na zum velho wa Sofala aquele bola de Antago ali só com uma Maxakena na bona e quero vacindir.

0: wale kute kama bilanta wa liga sportiva wa kofala kutani ke mbele ilio na ipaidi kutani ke apula ka bola jai kelewe ni kwa kasa mbele mbena ya mkela ka bola beka kaluta mbele mwala sama kweni kutani ke ani bola vamutekeli bilanta wa mashakena ba bola na kandretele wele la ino ambuwa pitu wafaa imsekila tekele kubwa pitu kwa ni itakatiwa liga ikatiwili kola ka mbelo anka mashakeni yena jaidi lwe kutani kia bishkatiso kumba bola ziantago ya pula bola kumpeke zimbeni hili kutani kia mashakeni jaka njela utkasa balizeni apula bola kumumisa mashakeni kambi chokulia ya mbelo anka wa liga uswaki ateka ka bola ingeta mashakeni kutani kia famba liga kasanzile kanini watu kampu atbezi jiza nza kandetra bola ziantago ilwe liga buya kaya kushavisa ningena kansa tulo kula ba bola leja pagatili hapa imtikili la ina neyo mbelo wancha wa liga diya sofala hako kimpashu hapa bola diya luza kutani kata wa shikatisu cha mkona ulishu kutaka ba ba mbelo wancha wa liga aimsekile mbelo wancha wa liga baka shikatisha mkona wabi bola kame wa mashakeni wa susili wa kelawa teka wa famana du bola ilwe kutani ke mashakeni atema ka yanzele kani watu kampati bezi wishavisa ye gweti wele mbuwa pitu kartaun sin to arbitre na kunene damu tamo mbelo wancha wa liga afa mbili nuna wa mashakeni kartaun marelo wa mtandikili mbelo wa liga lana ngashaka liswa ku alma bele le uchavisa ya mashakeni kambe ke nkwaso atemili nuna wa sofala vamos semina ena e cartão amarelo kutani ke ankamalo nga hlaka swa ku ikekekela xitumu xa nove minutos oito minutos já ankamalo e wa ugam aí msa ali vamos chequeno va kombela barera kumbe va sofala makaele manene ila va kombela ka barera na ku khuvela va mashakeni a imsikile mbelo ta mashakeni kumbe na ta bashikatiso ambuwa pito a nyikeli nawu a buya mbelo ta mashakeni a bi bola zibuya mfukeni kwa kela mbelo ta wa liga susa a susili liga ya kela teka famba hidu ya liga bola gunyizi ya mashweni kambe kwa kasa mbelo ta mashakeni a susumamu susumeta ambuwa pita pa piti kwenye itakati wa mashakeni. Nkwa suli sikume ikampu ya valiga. Nkama luku takavani kuchinchana kama shakeni. Nivona mbele wa tawa mashakeni ilu ya taka ningena. Muhiwa ilu ya ningena akaka umbangu. Zambeli ngiata wa Solomon kutani ke bola sikume kana mbele anta wa mashakeni kutani ka ateka ka bola wa mashakeni akaluta peta bola mashakeni ya kongolita mashakeni kambe gwarzareje akashula umelela wa liga teka kutani ke wadindisa bola mbele anta wa
1: atenye mkili karu sibindi na dzase zoras na kunene dzase zoras tshwenyemukile ka risibindi a ku tshikela kampu ya machikichiki lomu ku beliwaka ntlangu swikarhi ka mashakena liga sportiva de sofala i mitlangu ya ku lumba a 18th jornada hi vulavula hi musambola 2026 hikuva hi londzovota nkama lowu ku va hi vula mitlangu yi nga ta beliwaka a xifundzeni xa magudu mitlangu leyi ta sungula se yi sungulile ku va yi beliwa hi vulavula hi liga dos clubes a ntlawa wa União de Mawandla Football Club a ta bela na Ricatlan a ntlawa wa Botafogo u ta bela na Sokotiva a Mundzuku ku pfaliweni ka mitlangu Desportivo Juvenil a ta bela na Sobela Football Club Timangeni Football Club a ta bela na Atlético da Gruta i mitlangu leyi vekisiweke ku va yi landziwa kusukela xifundza nkulu magudi ina dzi sezora jina 51 minutu kungali khali talavetela kuva hikumana na Karu Sibindi akuva hitiva amafambelo
2: ya productions in profeto si kwa chibe chapula chapula chapula chapula chapula chapula chapula chapula.

0: sas kwa ukuluma ana wale kwa kufana pasi ala mapa sana ndio sasa kwa kweli ndio sasa kwa mapa pasi la na mbuso mbuti sana sas kwa ukuluma oh oh oh oh kwa kwa kweli sana ndio mfaya na kontrola la
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, kanhlayo ya 1960 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vintore Jatikwen, Karukva, Hitamela, Xienge Xungwana, Xamintiro, ya Rádio Moçambique. Xienge, Xisungulaka, Nkarlo, Nakaswana, Hikushuvelaka, Avu Yingisiri, Dzinene, Nukulongoloka Kwatsi, Nimintiro, ya Hina, a Kusukela Antinza, Wayona, Adropeni, Laka Matsolo. Lipelile mamatana, lipelile papayana, lipelile kavaranzi vamintiro ya xitichi xa hina hi haxaka mpfhukeni hi gandlati la 102.3 hi frekwensi ya mudlada ni hi mili wo yi twa eka onda media. Wo rhandzeka hi ndlela leyi hi va hi sungula xiyenge xin'wana xa mintirho ya hina, xiyenge lexi ke hi xi sungulisaka xileswi. Hi nkarhi wa 20 ku va hi ya nghena ka simbi ya 20:30 hi ta hambanyisela vunanga. Hi suka ka leyo simbi hi ya hi ya kuma a mahungu ya vusiku 21:10 i ta va vunanga bya ku hambanahambana. Hi tlhela hi ya kuma nkarhi wa vunanga na DJ hi 21:30 ku va hi ya nghena ka simbi ya 22:30. Hi 23:00 hi ta va nkarhi wunene wa ku va hi kuma a mahungu ya vusiku 23:05 hi kombisa leswi mintirho ya Radio Mozambique yi nga ta sekelekisaka swona ku fambeni ka siku la mundzuku. Ka swona rito lilumba José Ariel Makwakwa lweyi a ku xuvelaka a vuyingiseri byinene ni ku longoloka khwatsi ni mintirho ya Radio Mozambique. Mintirho hi yi tamelaka henhleni ka xiyenge xa vuntlhanu xa yona nkarhi wa xidzinge 20:01. A loyi a lavelelaka mahumele ya mpfunga i Diamantino Xivoleka. Hi paniweke kun'we a ku va hi yisa mahlweni mintirho ya hina hi ku xuvelaka vuyingiseri byinene lipelile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Banyanda, waketa, wavaviseka, wabauwa. E Eugenio Mukhavele lokako ni randza wena nkata nkarloti kweni. Hipalusha kansimbi ya vintu mahoresh. Ingankaru wabahungu ya vusiku a Radio Mozambique, imisoro provincial ya Kamaputo.

22 horas e tlhandlekela 29 minutos mabele ya ntshutshu mabele ya ku kombisa leswaku mpela hi hoyozela ku hela ka vhiki mabele ya ku kombisa leswaku hi le ka nkhuvo mabele ya ku kombisa leswaku hi le ku tsakeni mabele ya ku kombisa leswaku hi famba ra wena mabele ya ku kombisa leswaku mpela u na radio Mozambique. Hi 22 horas hi tlhandlekela 29 minutos e meio.

mabele ya xidimingwana nkarhi lowu mpela hi phokophelaka hi magansu makulu na hi lavetela xinsimbana lexi ka xona hi nga ta va hi kuma mahungu ya vusiku hi ku phinda ta ku byela timhaka leti ti humelelaka mpela hi ndlela ya vunanga ti wu kwele hi ku tsumbulile leswaku mpela wa kweleta ni vurhonga wu le kulu va xaniseka hi byo vukwele lebyi mhaka yi za yi ya tsumbuliwa hi avelin wa ka mondlana a wu pheleni loko ni ya ntirhweni wa nengwa wa kwata wa vaviseka.

0: I 23 horas, de tlendekela 36 minutos, de famisa soso ya kansimbi ya meia noite, encaro antrisano na antena nacional, kufa ya kuma a mbita ya mahungu, mahungu lawa, engata famba na wana kwa fika ka meia noite na 5 minutos, pamerika sona ya kuma leti tiyela na kani antrisano nivali kwero, shifunza nkulu Gaza na inyemban, kufa ya chuka leti tiyela na kani minjangu ya hina, hikuwa kama famba le maneni ya mintiru ya radio Mozambique.
1: Shidi mingu analwe papailo kakunisha isi, nkata, nikomi, in verdade, ina, lipeli. We'll be right back.

0: yasi.
1: Ivunanga ke lupa kumarlene na Norman Chikotse loko ke vako muno ni muno. Ina meno inti na 40 minutes. Nzeni kan tlano tmanet ke mukset. Itava I kunyika anongonoko. Lo o tisako jonzo. Melano ke ni tamaterela. Kasi ila kubela tukwa jonzo. Melano ni majela manene. Kambike, itawa mkiseti iba ipokupela na ikukutaza lituwa kubwa ukumeka na ulanza kuingwa tulisui ukungwa teke. Ilana kempela ukungwa teke akona ikusa ishwarati mungu pusunen kubwa ukumeka na upangatela ni mintiro ya leishitich na kuingwa ukempela mkiseti uva ushkota kubwa ushilanza na ukota kambi kubwa u yenda leshokuwa ke makunga wena lokoro kuche ibarawa utamalanza kukase injalale inene ilika pizula ye lumbaku santo kambike mpela kula kuyela kuwa lokoro kuche unga ikerekene so alwe itani ya matinyi kumbikuvula tima ye mrabako kulunkare

Ivunanga ke le lumbako mwembele le kombiji lo ko ke a itsotsela na khwa mpela mpela ka nkwa bo ke ba tsaka ku kuvona ke mpela uva o tluvuka e ka vutobi tsa wena. Tsaba ke kuma avunanga ka shitela le shingo pantsa avunanga la kupatsiki tiwalana. Mane kuba ke pangala tsaona mo kisetsa ka kwa kwa tsho tsho ta.